غلام علی کی گائے ابن انشاء کی اس غزل کے ساتھ آج کا سبرنگ پروگرام اب سمپن ہوا۔ ہم آکاشوانی کے الموڑا کیندر سے بول رہے ہیں۔ پراتہ کے 10:30 ہونے والے ہیں۔ کچھ اشاروں میں پرادیشک سماچار ہمارے دہرادون کیندر سے ریلے کیے جائیں گے۔ کرپیا پرتیکشا کیجیے۔

FM چودہ شملہ 1 MHz اور پرسار بھارتی ایپ نیوز آن اے آئی آر پر ہم آکاشوانی کے الموڑا کیندر سے بول رہے ہیں. لیجیے پرستت ہے جانکاری ہمارے کیندر سے آج پرسارت ہونے والے کاریکرموں کی. شروع ہماری سائنکالین سبھا میں سندھیا 4 بجے سندیش ٹو سولجرز, راتری 8:30 پر اسپورٹس اسکین اور रात्रि 10 बजे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम. ये तीनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे. सायंकालीन सभा में